Боги, боги, створ, я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш, такой се лажие диха, здей всяк човек се ми насмиха, туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо, за мен ни проблемо, ни овир, резо кар сам нор, яс мам компир. Всяк да неизмерно се забавам, когар хочам лахко зае, човек сам кънеч веч не насърка, вси ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.